gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: I kuhate, što volite
1: sve
0: kuhati, kuhate sarmu, recimo.
1: Ne sarmu, a recimo jednu štuku u šlagu.
2: Unutrašnja emigracija.